0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукало сподялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos